0: бол даавар хүү малчин хүү. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмөр тал нутгуна. Энэ бол миний хамаг хайртай алба юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэс ахтуу нар байна. Хамаг хайртай болоо мөр болно.
1: 一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн багасаа морин хайртай морин багтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог морийг үлгэдэг. Өн хөдөөдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэл хийж байна.
1: 希吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢，冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前